0: Sæli!
1: Blessað!
0: Hvað segir gamli?
1: Bara góður, alltaf í boltanum!
0: Gekkjað maður, herru, hlakka til að sjá

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Já. Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg onni, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug Hún er alveg þetta nánast upp á háls Og hún eitthvað svona, þú veist
3: Hopp og skopp eitthvað
2: Og mögulega ekki alveg, þú veist Hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri Hún er öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og World Class

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona.
2: Já.
1: Akkur það glotta?
2: Nei, ég ekki glotta.
1: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
1: Já, við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna. Ja,
1: þú gerir þetta að þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmis.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Way of Life og Ice Nikotín Lust.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já, já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart,

0: dernede.
1: Wow.
2: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
4: Já. Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg onni, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
5: hopp og skopp
4: eitthvað og mögulega ekki alveg, þú veist já, hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll í einhvers svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda og, já, já.
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway og World Class

0: Hraffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
0: Hraffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Vantar þig nýjar dýnur í hjólissið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís

0: Keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Kíktu við í gróðurhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
3: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
4: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
5: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
6: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
9: FM 95

0: virka morgna 7-10.
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða sná í þig og eina sýstu eitthvað svona.
2: Já.
1: Akkur er þetta glotta?
2: Nei, ekki glotta.
1: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
1: Æja, við erum fallin á tíma.
2: Við erum fallin á tíma að fá góða gesti hérna. Ja,
1: þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi, sko.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nikotín Lust.

0: þrjár tölur samt bara ein 95, já, potturin stefnir í 95 miljónir Lotto, lengur nokkar
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14 helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum stopnhús.is
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pizzum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
7: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
10: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is. Og þú gætir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 75 miljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
17: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957 Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial
1: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
6: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
8: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Njúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
10: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottoapparatnir og lotto.is típunnar og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegundar þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
12: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is

0: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
4: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mai. Þegar við styðjum birtir til.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Morgun fer að líða

Jú, 9. mæ og það stór dagur daga því að jú, það laugardagur. Það fallegt að vera til og Andri Björnsetti og vera með til klukkan 4 í dag. Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og við viljum ekkert vera flækjað og mikið. Við viljum bara byrja þetta krafti strax og það þýðir sjálfsögðu bara við viljum að fara í okkar bestu konu Kat Burns. Með hennar svona mest kósí lag ætla ég að segja. Þetta ríkala kósí lag og þetta að sjálfsögðu. There's just something about her. About her.

í fyrra. Það verður bara viðurkennast eins og er. En maður sem að sko hættir bara ekki að vera vinsæll, hann bara hættir því ekki. Var núna í tónlistamennin okkar og þátt eftir að horfa það. Kveiktu á því og horfðu. Þetta er að sjálfsögðu Freki Dór með hugmyndir.

0: Doja Cat með lagið Jealous Type sem er að mínu mati eitt af henni betri lögum svona síðari tíma búin að vera, jú, ég ætla að segja það bara fyrir mér er þetta lag, það hittar eitthvað öðruvísi fyrir mig og ég veit ekki hvað það af því að þetta ekki eins og þetta sé að verða risastótt út í heimi en þetta hittar fyrir mig, það eitthvað við það, það feelingur í þessu, það hægt að deila sér og það bara nákvæmlega staðan, það bara þannig En það verður bara viðkynast að það ekki ástæðalaus að ég fá sitjan í dag en það sjálfsög í fallu og samstæði við Icelandic Glacial sem ég fæði sitjana með þér til klukkan fjögur í dag og við ætlum að fara að halda áfram eftir örskama stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstæði við Icelandic Glacial. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dótið til að setja þetta til að opna búð
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
9: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Era mín í joggingarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
12: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
13: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
14: FM 957 og Celsius kynna, Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
15: They operate in the grey.
14: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie. Með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
16: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
17: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
18: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur, vélanest.is.
19: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

K-pop Demon Hunters en þetta lag gjörsamlega tók yfir í fyrra og var einmitt 18 vikur plus númer 1 á Billboard Global Charts og það alveg hægt að segja að þetta sé risalag það líka fyrsta kvenmanns K-pop svona tónlistar bara lag bara eftir annarkvort hljómsveit eða bara einstakling sem var númer 1 en það var einmitt Golden úr laginu úr myndir K-pop Demon Hunters frábært lag og það svolítið svona þema helgana að ég spila bara frábær lög og það bara mitt persónulega mat þú mátt halda sem þú vilt

Justin Bieber og sko, Justin Bieber sá er stór núna. Það er bara þannig að því að hann alltaf var hvað maður að segja, hann var alltaf á Coachella og, og núna bara einhvern veginn hann bara risa stór aftur hefur alltaf verið en hann líka búin að ná sér tilbaka eftir að hann var fekk hann að Ramsay Hunt syndrómin og fleira og fleira sem var svolítið svona svolítið í, smá baksla í hans ferli en komin aftur tilbúin að gefa út fleiri tónlist ég búin að heyra og hann held ég að fara við erum með tónleika hér og þar þannig að það verið að tala að hann verið í London ef að Justin Bieber verður í London þá myndum búast við því að Andri Björs ég verð líki í London það bara staðan það

Hvar? Jú, hér á FM 957, Andri Björs heiti og búin að sitja með frá klukkan 12 og mun gera til klukkan 4 í dag allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial erum við með ein Tarokko Blood Orange í hendi minni, vinstri hendinni eða svona vinstri megin við mig Já, allavega, en skiptir engu máli, ég veit ekki að hverju að segja það, hvar dósinu staðsett, þetta herra nöðsmjör með

0: Olivia, Olivia Rodrigo með Good For You og ég beðið eftir fleiri tónlist frá henni að meðan við býðum eftir meiri tónlist frá Olivia þá kannski við fáum að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Sánur og harfiða sánuofnar mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
13: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is
16: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.

Byrstist einmitt því að við fáum gest dagsins og hún að stærri endanum og mikilvæg manneskja ætla ég að segja svona miða við kannski mig þá erum mjög mikilvæg manneskja þannig að það styttist í hana en ekki alveg strax við ætlum fyrst að fá að heyra ég menna við erum að fara í Maroon 5 Aaron Khan, Tove Lo, Crispin Daxel Bruno Mars en fyrst það okkar sterkasti maður okkar besti maður og okkar svona dýpsti maður, þetta að sjálfsögðu Conan Gray með lagið Vodka Cranberry

Aron Khan með ljósin kvikna og sko, þetta lag litla, litla lagið það verður bara viðkunnast af því að þetta helvitis litla lagið, það verður bara að segjast eins og en við ætlum líka fyrir annað svona, afsækki orðbara svona helvitis litla lag þetta æskar mín, þetta svona fjórði, fymti, sjötti bekkur, cirka þarna þá hlustaði ég allavega annað lag, ef ég maður rétt þetta er það, jú, þetta er það Tovlo, stay high, hvar, jú Hér á FM 957

0: 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Andri Björs heiti ég og mun vera með til klukkan 4 í dag. En þetta Krismund Axel með lagið Eftir miðnætti. Við ætlum að fá að heyra Örsnögg skilaboð og skilaboð fyrir gæðu og höldu síðan áfram eftir, jú, Örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg onni, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
4: hopp og skopp
3: hopp og skopp eitthvað og mögulega ekki alveg, þú veist hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll líkur svona skakkaföllum þannig að hún hérna þannig að hún var að ströggla En hérna, svo kom smá alda og já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og World Class
5: IKEA býður upp á pizzasmakk Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum Við hlökkum til að sjá þig IKEA
6: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla Háskóli samfélag Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
8: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
11: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
12: All the hits.
13: Þetta top tónlistarstöðin.

0: þetta, en nú ætlum við að ræða stórumáli og þess vegna kom nú Björg Magnúsdóttir og þú ætlar að ræða stórumáli, velkomin.
1: Búm, já, takk fyrir það Andi, gaman að koma.
0: Bara takk fyrir að koma, af því að nú ég bara ungu strákur.
1: Já.
0: Bara 22-ra vitlaus eins og flestir myndu segja. Og mér langar svolítið að fá að vita hvað þú ætlar að gera. Nú ertu að bjóða þig fram til borgarstjóra að sjálfsögðu. Hvað ætlar þú að gera fyrir mig? Fyrir unga fólki, fyrir mig og alla aðra?
1: Þetta er svo mikil lykilspurning vegna þess að mitt drive inn í pólitíkina er það að Reykjavík sé borg sem að þín kynslu velur að búa í og vill búa í, dyrkar að búa í. Það eru nokkru hlutir sem eru að hafa hamlandi áhrif á það. Þú varst nú byrjaðar að segja mér árnum íttum á sko ondtakkan að þú værir að reyna að kaupa þér íbúð.
0: Hárétt.
1: Þetta er eitt af stærstu málunum í dag. Að já, unga já. Fólki komist inn á íbúðumarkaðinn og hafi efnaði að köpa sér íbúð í Reykjavík. Það er ekki þannig. Það er auðvitað fullt af vinunum sem annarkvort búa en heima eru farin í, þú veist, við sjáum þetta í Árborg og Þorlákshöfn og sveitafélögin í kringum okkur, jafnvel bara til útlanda, þú veist,
0: bara flytja til Köpen og allir sáttir.
1: Þannig að þú veist, Reykjavík er í samkeppni bæði við bæi út á landi og líka erlendis, þannig að mér finnst þetta vera eitt af stóru málunum núna, það sem við þurfum að gera, við þurfum að byggja íbúðu sem unga fólkið hefur efna á kaupa og vill búa í og það sem við sjáum núna er að þær íbúðu sem hafa verið byggður í borginu þær eru bara alltaf dýrar.
0: Já, já.
1: Þær eru of stórar, þær eru of dýrar og það er eitthvað svona marmara innrétting sem fylgir og þú er bara svona, já ok, var það, hvað það eru 120 milljónir, bara hvernig?
0: Leið mig bara að búa einhverstaðar. Ég er nefnilega, af því að þetta er, ég er nú ekki mikið inn í pólitík og sko, hef ekki mikið sett minni í þetta, en þetta er svona það sem ég er heitastur á. Það er einmitt svona húsnæðismálun af því að mér langar ekki að búa hjá föður mínum ennþá.
1: Nei,
0: ég
1: skil.
0: Ég elska pappa minn, hann er yndislegur. Ég nenni því bara ekki.
1: Nei, ég skil það mjög vel.
0: Alltaf ykkur böggi mér á morgnana, er þetta ekki að vakna? Jú, ég er að vakna.
1: Já.
0: Leið mig bara að vakna.
1: Já.
0: Hægt og rólega. Leið mig að gera það í friði, það er allt þetta.
1: Hægt að bögga mig. Já, please. Veistu það, ég held að séu svo margar fjölskyldur í nákvæmlega þessum aðstæðum. Bara eitthvað svona, þú veist, getur þessi ungi einstaklingur ekki fara heiman.
0: En svo horfum maður líka það sko að þú veist, einmitt, það sem að þessar ódýru íbúðir eru samt 70 milljónir 68 milljónir það er ekki ódýrar ódýrar upp á það að fólk getur safna smá í ekki, þú veist, maður þarf að eiga 15 milljónir í dag til þess að geta keift sér sko.
1: Já, en er ekki góð laun hérna á sín? Ertu ekki, þú veist, getur ekki lagt helling fyrir í mánuð og svona?
0: Ég get alveg sett þetta, ég legg eiginlega allar með pening til hliðar.
1: Já, ertu að spara?
0: Já, okay, maður er að spara.
1: Ok, hvað er gaman að heyra það?
0: Ég sá nú, emi, þú fórst í ein pæling na, podcasti.
1: Jú.
0: Ég svo klippu frá því og ég varð brjálaður. Ég þekki mannin ekkert.
1: Já, hann Þórarinn.
0: En hann setti mig í hóp með öðru fólki að ég væri bara á átó allar helgar. Já,
1: með flöskuborð.
0: Með fla.
1: Fla.
0: Með fla.
1: Við lærðum nýtt orð.
0: Ég segi það. Og ég svona, hættu þessu. Ég er að leggja til hliðar dag eftir dag.
1: Já, sko, hann Þórarinn er frábarga og allt það, þarna var hann farin að alhæfa og var farin að alhæfa það að unga kynslóðin eitti bara allir peningum sínum og B5 og átó og einhverjum stöð ok, kannski B5 hættu, ég veit ekki. Já, allavega, þetta er ekki staðan og fólki kringum mig, ég veit þetta fyrir víst að bönn, hérna, vina minna þau eru að safna og fá að búa heima gegn því að leggja fyrir.
0: Nákvæmlega.
1: Og að þér nefni 70 milljónir. Ég er nefnilega satt með stórum verktaka hérna í borginni bara fyrir nokkrum dögum og ég var að segja hann, ok, hvað ef að Reykjavík borg myndi fara í svona einmenningsíbúðaprojekt, það er að segja bara byggja íbúð, þú veist, þetta er svona hugsa sem fyrsta eign.
0: Já.
1: Ef að borgin myndi, þú veist, hérna ekki innheimta öll gjöldin sem hún gera því Reykjavík borg innheimti rosalega mikið að gjöldum af verktökunum áður en að það er að byrja að byggja nokkuð. Þú veist, það eru byggingarréttargjöld, það eru lóðagjöld, það eru innviðir, það eru gatnagerðargjöld, þannig að verktökin er bara búin að borga haug af pening áður en að byrja að byggja. Já. Þetta leggst auðvitað ofan á íbúðina. Þannig að ef Reykjavík borg myndi svona slá eitthvað aðeins af þessum gjöldum og verktakarnir myndu koma inn í sérstakt svona verkefni. Svo, okay, hvað gætum við verið að horfa á dýra íbúð? Hann var eitthvað svona, já, ok, kannski, þú veist, 60 fermetrar, já, það er kannski kringum 50 milljónir.
0: Já.
1: Og ég hugsaði svona, ok, það er
0: það strax er bæting.
1: Strax bæting, þú veist, það ekki frábært. Ég var alveg bara svona please getur ekki sagt bara þú veist 35 eða eitthvað. Ég meina ég man þegar ég keypti mína fyrstu íbúð hún kostaði 23 milljónir.
0: Nákvæmlega.
1: Þetta er örugglega íbúð sem kostar sko 60 milljónir í dag. Þannig að en þetta er til dæmis eitt sem að ég myndi vilja gera. Ef við komumst inn í borgarstjórn að fara finna ákveðna reiti þar sem við segjum bara hér verður bara hverju fyrir unga fólki við ætlum að fara í svona fyrstu eignar project.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitt svona konkrétt sem er hægt að gera.
0: Nákvæmlega, því að sko fermetraverði í dag er bara ef við förum aðeins, þetta er náttúrulega ekki mjög mikið FM-tala en fermetraverði er bara yfir milljón allstar.
1: Já.
0: Og rosa mikið. Sérstaklega í Reykjavík. Sérstaklega í Reykjavík. Og þetta er einmitt það sem ég vildi mest ræða. Það er þetta og bílastæðin alltaf.
1: Já. Eitt annað varandi íbúðnar, árum við svingum okkur inn í bílastæðin. Mm-hmm. Það er núna vinna á þinginu í gangi að það er rosalega margar íbúður á Airbnb leigu í miðbænum. Mm-hmm. Þú veist, á sem heitu túristastöðum, það er bara og rosalega margir sem eiga bara margar íbúður og leigar út. Það er verið að setja smá kvaðir á þetta í þinginu. Þannig að við búum stuði að allavega sko 300 eða fleiri Airbnb íbúður komi á markaðin þú veist þannig að það sé þá kannski unga fólki sem getur keypt að því oft eru þær íbúður svona henda mjög vel svona sem fyrsti
0: 65 fermetrar og allir sáttir
1: já, eitthvað svona næs þú veist og eru miðsvæðis og allt þetta bílastæðin hvað viltu ræða bílastæðin þetta er heitt mál
0: þetta er heitt mál og sko þetta er heitasta mál hjá mér og vinum minnum
1: já
0: og því að við eins og ég sit mig ekki mikið nýnda þetta er eina sem ég pirra mig á
1: já
0: það er þetta að fara að fækka bílastæði
1: já
0: ég skil það ekki
1: já ég, þú vilt fleiri bílastæði
0: nei sko höldum þeim bara af hverju eru að taka þau í burtu bílastæði sem eru hérna
1: já
0: og það er alltaf verið að sitja alveg emma þegar niður í bæ
1: já
0: og það er til dæmis oft bara komin eitthvað svona göngugata
1: já
0: á vetuna
1: já
0: það labbar hann engin
1: nei
0: af því að það, þú veist það er bara ekki þannig veður og maður er kannski að borða með vinunum. Herðu, það kort er slapp á veitingastæðin að því ég fæ ekki stæði
1: já.
0: Og þá spyr ég er það svona þitt markmið að taka bílastæðin í burtu eða viltu búa til fleiri eða viltu halda þeim eða búa til bílastæða hús
1: sko, já, má ekki bara vera allt í bland
0: ég segi það
1: ég held að, sko, eitt af því sem að ég var eins og vera að skrifa og tala um í þessari kostningabartu er að sko, borgin þarf að fara að hlusta betur á hvað reykvíkingar vilja mm-hmm. og borgin getur ekki alltaf ákveðið fyrir okkur hvernig við viljum búa, hversu mörg bílastæði og svo framvegis. Þú veist, það er hægt að spyrja fólk bara hvernig viltu búa, hvað má íbúðin kosta, hvað þarftu mörg bílastæði og við sjáum bara að þar koma ákveðna tölur, það er engin sem segir ég vil fá 0,3 bílastæði fyrir íbúðinu mína.
0: Það er einmitt gala að köpa sér íbúðu, heyrðu Alltaf bílastæði með
1: það Það er, þú veist, við erum bílaþjóð
0: Já.
1: Og það, því verður ekki litið framhjá Það sem að því, þú veist, það er svo oft Þetta er svo oft tengt umræðinu um almenningssamgöngur Og við erum að fara að koma þetta með borgarlínu Og við erum að fara að gera þetta Það er bara svona, þú veist, það var bara að byrja á svo kúl röngum enda
0: Já.
1: Þú veist, að því að borgin byrjaði svolítið á því að, þú veist, fara svona að vinna gegn einkabílnum að því að þú veist borgarlínan er alveg að koma, svo er bara liðin þú veist 10 ár og verða örgla mörg ári viðbót,
0: mm-hmm.
1: þannig ég held að þú veist þetta er hluta vandanum að þú veist, best hefði verið að koma með alvöru almenningssamgöngur og svo eitthvað svona herðu, við sjáum að notkunin er orðin mikil, þannig að þá getum við eitthvað aðeins fara að vinna aftur svæði sem að voru bílastæð og svo framvegis þannig að þú veist en þetta er en við segjum sko áfram með samgöngusáttmálan þar inni er borgarlína og þar inni eru alls konar vegbætur fyrir reykvíkinga það eru nokkrar hérna svona kransaðastiflur í umferðinni sem við bara þekkjum öll ég er alltaf föst hérna á Cybrid bústafi
0: já, þær. Ég líka
1: hryllingur sú beya, já þú kannast við hana
0: viðbjóður
1: rosalega mikill viðbjóður sú beya og það er alltaf bara svona, það er bara kílómetra löng röð
0: já, svo náttúrulega út að ég býja á völlunum já. Lengst í burtu frá Sjöðalsbraut þannig að það, ég lend í þremur sko.
1: Já.
0: Þetta er svona maður er alltaf að lend í einhverju svo sleppum maður einum og þá maður mættir í annan þetta er svona, þannig að það er sko, eins og ég horf á sko, með borgarlínun og það persónulega er að lögum hitt fyrst
1: já.
0: Laga þú veist einmitt, kannski líka bara gera veginn aðeins betri
1: já, það er eitthvað sem þarf virkilega að gera sástu myndbandir frá Patrik Hæmi
0: jöp
1: með hérna hólurnar í götunum það eru auðvitað þannig að það hefur verið vanfjárfest bara í samgöngukerfinu í Reykjavík bara mjög lengi og borgarbúar þurfa að bíða lengi eftir framkvæmdum mér finnst þetta mjög óeðlilegt og við viljum þannig að tryggja hag reykvíkinga sjálfsögðu en svo er sko varandi að því hún nefni þetta þessa mm-hmm. götu hér, við erum náttúrulega á Suðurlandsbrautinni þið settu, tók ég eftir bílastæðahús fyrir aftan sín, var það ekki? Þið byggðuðu auka bílastæði?
0: Jú, það er alltaf, sko, ég starfsmaður sín, fæði að leggja hennar fyrir aftan.
1: Já.
0: En það er náttúrulega ekki mjög mikið að stæðum hérna.
1: Nei.
0: Þetta er svona, fyrstu kemur, fyrstu fær.
1: Já, er kapplaup á mótnana?
0: Það er kapplaup á mótnana og stundum við leggum maður svona fyrir bak við annan bíl og setjum miða, hringd í mig og þarft að fara.
1: Nei.
0: Þannig það er alveg keftur með það og
1: já, já.
0: Stundum þegar það er alveg fullt, ég meina, ég verið að leggja niður í Laugardal.
1: Já.
0: Þú veist, að því að ég fæ ekki stæði hér, sko.
1: Já, en þú nú maður í topp form.
0: Ég segi það, maður hleypur það bara. Maður hleypur það bara.
1: Já, já, en sko, Andri, það er eitt í þessu sem er svo, bara, veruleikin er þannig að bílunum er að fjölga ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Og þegar ungt fólk fær bílpróf, hvað gerir það? Það kaupir bíl.
0: Að sjálfsögðu.
1: Það er bara þannig, og við vitum þetta, við þekkjum þetta sjálf. Þannig að það er, þú veist, þetta er stóra myndin. Við erum bara, það bombast bara hérna 10 nýjir bílarinn á götuna og Reykjavík á hverjum einsta degi.
0: Já.
1: Þannig að það er líka náttúrulega hluti af vandamálinu.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er svona, mér sem þetta vera svona pínu núna, herðu, þú veist, hvað ætlum við að gera, ætlum við að fara hérna í átt til Bandaríkjanna, ætlum við að fara hérna bara, þú veist, að setja bara fleiri og fleiri akrinar, eða hvernig eigum við að díla við þetta?
0: Já.
1: Þú veist, ég held að eitt skref í þessu séu góðar og betri almenningssamgöngur, mm-hmm. ég held það og ég trúi því. Allir sem ég tala við eru svona líka, ég væri til að nota þetta ef þetta væri næs, ef það væri góð þjónusta og góð tíðni og...
0: góð lest eða eitthvað, þá væri ég eins og, sko,
1: já.
0: Nú er ég mikið út í Köpun og London og þannig
1: já.
0: Og ef það væri eins og þar, þá væri ég alltaf nota.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara þannig.
1: Mm-hmm.
0: Og það er einmitt það sem hefur alltaf verið sagt, sko, allavega vinir mínur og þannig. Það myndi allir nota þetta ef það væri þannig. Læstakort, fara bara læstamónuna og maður bara komin.
1: Mm-hmm.
0: En það bara er ekki þannig.
1: Það er ekki þannig eins og staðan er í dag, það er rétt. En að því þú ert búin að vera mikið í Kaupmannahöfn og svona nágranna borgum, hvað er það þar sem þú ert alveg, ok, þetta er ógislega næs? Hvað er það besta við, þú veist, eins og borg eins og Kaupmannahöfn? Samgöngur?
0: Samgöng, hjóla.
1: Hjóla?
0: En það er náttúrulega síðan kemur heim og maður lendir í snjóbíl. Og það er svona, það er ekki, eins og ég, veturinn er það ekki raunheft, finnst mér.
1: Nei.
0: Þannig
1: að ekki að þú býrð á völlunum.
0: Nei, ég segi það, þetta er svona hjóla ég 2 tímar og síðan í snjónum, þetta er svona smá ves. Þannig það er svona á mínum að þetta er svona besta við þegar maður fyrir út, það er að geta hjólað allt. Ég er eins og að fara til Amsterdam og það verður þannig veður og við ætlum bara hjóla allt, fórum aðeins í burtu frá miðbænum að því við sögum bara, tökum bara hjól og hjólum allt.
1: Já,
0: ef það væri hægt,
1: já.
0: Sem náttúrulega maður getur ekki sagt út af veðri, þá myndi maður að gera.
1: Já.
0: Ég held að það séu allir á því, allt ungt fólk, ef að það gæti hjólað stutt í vinnu, stutt í þetta, þá myndu að gera.
1: Já, við sjáum í könnunum að fleiri væru til í að hjóla til og frá vinnu. Þetta er ferðamáti, þetta er geitar ferðamáti. Þetta er algjör stíl.
0: Geðu þið geit maður fyrir ræktina til þess að hjóla?
1: Svo er það. Þá getur svona innvinklað þetta
0: ég
1: í daginn.
0: Það
1: sem er ógæslega næst, ég er nú oft á hoppinu. Það er eiginlega minn ferðamáti núna. Mér finnst það ógæslega gaman. Ég upplifa eitthvað svona smá meira frelsi.
0: Já.
1: Því ég er svo óþolinmóð. Mér er svo erfitt að vera alltaf föst í þessum röðum.
0: Samar
1: þannig að þegar ég þýt fram hjá röðunni, ég bara winning. Það líf mitt er frábært.
0: Ég nefnilega tengi við hoppið. Ég er mikill hoppari.
1: Já.
0: Ég elska hoppið.
1: Já.
0: En grunnlínni þá er þetta, finnst mér, heldur fyrir allt unga fólkið, bíla, eða svona samgöngur og húsnæði.
1: Já.
0: Er það ekki númer 1, 2 og 3 svona hjá flestum í dag?
1: Jú, þetta eru tvö risamál sem borgarstjórn fær í fangið núna. Eitt annað sem er langar að henda þeirn inn, að því að þú ert bara, þú veist, hugmyndaríkur maður og áttur fullt af vinum sem eru bara með sköpunargleði og langar að gera eitthvað flott í lífinu og svona.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst það að þurfa að vera skemmtilegt og einfalt að opna fyrirtæki í Reykjavík.
0: Já.
1: Að sé, þú veist, kerfið segi bara, herðu geggjað Andri, ertu með hugmynd, við ætlum að hjálpa þér.
0: Já.
1: Við ætlum að gefa þérna leyfi, þú sækir þérna og netinu og svo ertu bara komið.
0: Já.
1: Það er ekki þannig í dag. Og þegar fólk er að reyna að opna kaffihús eða reyna að opna verslun eða veitingastað eða annað, það er svona sífellt stopp í einhverjum röðum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta finnst mér vont.
0: Já.
1: Þannig að mér langar að þetta sé staður þar sem að þú svona, við náum í hæfileikaríkt fólk að því hér er gott að stopna og reka fyrirtæki.
0: Nákvæm.
1: Og svo er þetta með leikskólaplási en það kemur síðar.
0: En Björg, takk hérlega fyrir komuna.
1: Bara takk fyrir mig, gaman að koma.
0: Stýttist í kosningar?
1: Já. Það er kosið 16. maí.
0: Ég segi það.
1: Lögðu þetta viku.
0: Og þú vilt allavega að fólk kjósi þig?
1: Já, það er viðreist.
0: Ég segi það.
1: Það er XVC.
0: Það er bara þannig. Takk hérlega fyrir komuna. Gaman að sjá því.
1: Takk fyrir mig sem leiðis.

Það er kona sem heitir Madeline Klein sem að hefur sagt að þetta lag er hennar langu uppáhaldslag allavega var síðast sumar, það svona spurning hvort það verði áfram það væri svolítið mikið að vera ennþá en hún að sjálfsögðu ein svona þekktasta leikuna heimsins í dag og leikur svona þekktust fyrir Outer Banks þar sem hún leikur aðalhutverk þar en hún líka búin að vera hún var í Glass Onion eða A Knives Out Mystery sem náttúrulega störluð sko þær myndir ég huge fan af því og svo það myndin I Know What You Did Last Summer og The Map That Leads To You og hún svolítið svona hún eina svona virtum myndi ég segja þessum svona virtari leikunum heimsins í dag allavega hjá mér

0: klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Iceland Glacial og ef veistu ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björs og jú, allar helgar 12-4 laugardag og sunnudag en það einmitt, staðan bara þannig að ég bara viss það að við erum að fara að eiga frábæra síðustu 2 tíma en áður við höldum áfram, þá verði ég bara að fá að heyra örsnögg skilaboð og kem síðan eftir það. Hvernig það?
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potteri stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
10: Ekki missa af dönskum dögum. Spil

Bubbi Mortens og Friðrik Dór með lagið Hún. Nýjasta lagið frá bæði Bubba og Friðrik Dór. En reyndar þá var Bubbi að gefa út plötu. Þannig ég ætla ekki að segja þetta sé nýjasta frá þeim báðum af því að Bubbi, jú, hann ekki hættur og hann með tónleika núna 7. júní 06.06.26. Ég get ekki beðið. Ég reyndar missi af þeim. Já, miða á tónleikana En ég kemast ekki Ég var út í útlöndum Og verð þar að sjálfsögja Fallegu samstarfi við Æslandi Glacier

Þetta eru tveir menn sem ég vil fá að sjá á þjóðatíð. Það bara staðan. Ég vil fá að sjá háska úr Lil Curly á þjóðatíð, hvort sem að það sé á lundanum eða á tanganum eða sko í bara einhver staðar. Það vil ég sjá þá og ég vil heyra þetta lag af því að hún að dansa við mig. Það eitthvað taktur í þessu sem ég dyrka og við ætlum að halda áfram í takta lögunum. Eru þið tilbúin í þennan takt? Þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta

Það er risastór dagur í dag og ef þú veist ekki af hverju, þá ætlum ég að segja þær af hverju af því að í dag eru afmælisdagurinn mikli og það er afmælisbörn eins og Shabusi 30 ára í dag, hann, jú, ef þú veist ekki hver Shabusi get to know him Svo það Paul Reacts, Pammy Baby með Beth Mead, hún á afmæli í dag Svo það Amy Hill, leikonan En kannski svona stærst af þessu Keiso 27 ára, Jason Nguyen 21 árs, sorry, 28 ára og 22 Noah Centineo, verða þrítur, Collins Key einnig En stærst af þessu öllu að sjálfsögðu söngvarinn mikli Og sá virðulegi Billy Joel Þetta afmælisbörn dagsins og ég óska herla til hann

0: Búin að vera inn í fallu samstarfi við Icelandic Glacial í allan dag frá 12 og núna til 4. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst vill ég fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.

0: alla fjölskylduna.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
2: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

Þetta er okkar besti maður, Justin Timberlake, sem umdeildur en góðu söngvari. Hann má eiga það. Sama hvort hann sé að keyra fullur eður ei, þá hann kann hann að syngja. En fólk vill meina að hann sé búin að missa hins vegar söngurættina sína eftir að hann fór á tónleikaferðalag og stóð sig hræðilega. Við skulum bara vera alveg hinskilni með það að hann stóð sig hræðilega á þessu tónleikaferðalag og kannski það bara fínt að unga kynslóðin svolítið að taka við. Og þetta ein af þeim sem svolítið að taka við. Þetta okkar besti maður. Jú, Somber. Og þetta svona hans stærsta lag. Þetta að sjálfsögðu Back to Friends. Somber með Back to Friends sem hann yngri en ég og ég þólaði ekki. En það bara svo það

Ég hef nú sagt söguna áður frá því þegar ég ætla að koma mér miða á tónleika í Amsterdam hjá tónlistamanni sem heitir Bruno Mars og það gekk bara ekki upp. Ég fór í forsölu, fekk einhvern svona VIP klúb miða til þess að fara fyrr í forsölu og allt það en það gallast við það, í þessu öllu það var ég númer 179.000 í röðinni það ekki bara eitthvað geðveiki? Fara einhvern forsölulista og vera númer 179.000 Af því ég væri til að fara tónleika með Bruno Mars til dæmis þetta lag live, tjúl væri ég til að sjá það en þetta að sjálfsögur nýjasta hitrann hans

0: og ég get alveg sagt þér það ég á eftir að bumpa þessu á leiðin til Eyja þegar ég fer á þjóðatíð ég veit ekki með þig en ég bara komið með það í Dallinn og í Dalinn Dallinn þar að segja Gubbólf en jú ég komið með það í bátinn og í Dalinn og ég get ekki beðið ég búin að telja niður síðan í septembri fyrra síðan að mánudaginum eftir þjóðatíð fyrra ég búin að telja niður það bara staðan En það sjálfsögðu ekki ástæða lausu sem ég sitja hann í dag. Það sjálfsögðu okkar bestu vinum hjá Æslandi Gleysal að þakka. En þau standa þjættu baki á mér eins og ég gerir við þau. Þetta bara falleg samstarf og þess vegna ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð áður við höldum á.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Gleysal. Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3 FM 957 og Celsius kynna Inni Grey Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið
3: They operate in the grey
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey, frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
7: Það þetta bara virkað.
8: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
7: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árið um kring.
8: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það ýmislegt í gangi en það nú hefur.
10: Heið þú.

Þegar þetta lag var aftur vinsælt, þá veistu að lífið gott. Það bara staðan. Lífið gott eða þetta lag vinsælt og hann alltaf var aftur risa lag þegar að myndin sko Anyone But You kom út og þetta var svona aðalagi myndinni. Anyone But You, svona klassísk ástargrínmynd. Það vantar fleiri þannig. Ég huge fan af svona ástargrínmyndum. Þess vegna ég svona mikil Adam Sandler maður. Hann með bara, þetta eðlilega góða myndir. Það verður bara að segja eins og að því þetta er svo wholesome, þetta er svo cozy og þetta er létt. Þetta er létt að horfa á. Og það kannski segir svolítið mikið mig. Ekki það? Jú, nefnilega, segir hvað ég einfaldur.

Þetta er svona augnbankin opnaði í New York City 1944 ef þú vildi vita svona ógeðslega skemmtilegar staðrendir að Friday the 13th var einmitt gefin út á þessum degi 1980 og það var bandaríkinni einmitt í 1960 sem var fyrsta landi til þess að löglega hvað heitir það, bara pilluna bara getnaðurna, pillan fyrsta landið til þess að löglega hana var bandaríkinn á þessum degi þannig að skríti hvað átt bandaríkinn að fara í dag en hvað veit ég, ég er bara, hei ég er bara að tala um mínu skoður

0: Indiana sem er klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda áfram til klukkan 4 í dag og á morgun þannig að ekki fara langt því að jú, þetta yndislegt og þetta fallegt og við viljum fá að heyra örsnögg skilaboð og ég heyri þér eftir örskamma stund
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: Það veit ég ekki
2: vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Já, það staðfest, potturist eftir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir, högtjett, vastjett, potjett, lottopotjett, lotto, leikurinn okkar.
6: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Gæðasótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
11: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
12: Turn up.

hvað hún Sara Larsson orðin risa stór í dag af því að þetta búið að vera stór tónlistakona í Evrópu í mörg, mörg ár síðan sko 2013 en hún orðin risa stór í Bandaríkjunum upp úr þurru á þessu ári þessu og síðast ári og ég elska það af því hún á þessu skilið hún svo hrikalega góð sönguna að ég óska henni til hamingju og ég veit hún að hlusta og þess vegna elska ég svona bara gefa henni smá shoutout aðeins að kannski stæka ferlinn hennar og hún náttúrulega vinnur svolítið með manni þannig hún eftir að gera það líka með mig og svona það ekki nei, þetta að sjálfsögur Raven Lenae með Love Me Not

Robin með Dancing on my own og staðan þannig að við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni við erum að fara í Jón Jónsson Daníl og herran Neðursmjör en áður við förum í þá þá ætlum að fara í okkar bestu konu ég veit að það kallast allir við þetta intro að lagi af því að þetta legendary intro ég ætla bara að segja, þetta legendary intro af því ég dyrka það svo good vibes í þessu þetta sjálfsögðu, fold it

0: Það er bara komið á lokum hjá mér í dag. Búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og ég þeim svo þakkláttur en engar áhyggjur, ég verði hérna aftur á morgun klukkan 12 til 4 og mun gera það líka í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En þetta að sjálfsögðu Jón Jónsson með lagi með þér sem við ætlum að fá að kveðja daginn á. Og ég ætla að fá að kveðja þig í dag. Og gera það fallega saman en ég heyri þér aftur morgun klukkan 12, takk hérlega fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14 helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum stopnús.is
4: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Einföld verkefni, fáránlegar lausnir
5: Svona fættir, það fyrir óbærilega leiðli
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus
6: Þar sem fagmennirnir reyfa, þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
7: Mæðradagurinn á sunnudag Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja Blómstraðu með okkur, Garðheimar

0: hann bara, væri alveg gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu, eitthvað svona. Akkur er þetta glotta?
1: Nei, ekki glotta.
0: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
1: Nei, það er fallegt. Við þurfum að eiga meira inni.
0: Já, við erum fallir á tíma.
1: Við erum fallir á tíma, við erum að fá góða gesti hérna.
0: Þú gerir þetta að þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.

0: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
3: Já, það staðfest, potturinn stendur í 95 milljónir, ég endurtek 95 milljónir, högt ég, vast ég, pott ég, lottó pott ég, lottó.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
0: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
0: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
7: Það þetta bara virkar.
6: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
7: Við þurfum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
6: Aðeins á Sýn Plus.
9: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
8: Heigi þú.
10: It's the weekend.
11: Great night. A lot of

0: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Það þetta bara virkað.
4: Gólfarinn snýr aftur 14. mæ.
2: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslandinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
4: Aðeins á Sýn Plus.
5: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
3: Heigi þú.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20 til 40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: FM 957 og Celsius kynna.

0: hljóðfærum og sláttuvélum, húsasmiðjan og Black & Decker.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
4: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: The fate of the human race will be decided by Mortal Kombat.
2: It's showtime.
3: Get over here!
4: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00.

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14.

0: 10. maí í Njúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig.

0: fjölskylduna.
1: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
2: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gutt.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
3: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: klúbin til þín.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here.
5: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
6: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
7: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
9: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra Alland og sindri.is.
10: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
12: Get ready to party!
13: All with the show! FM Party.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
3: Trampolínin eru komin, tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð, húsasmiðja.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Lyftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnýrstuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
7: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
8: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
9: Svona þættir, aðeins verður óbærilega leiðileg.
8: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.

0: mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is

0: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallin á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
4: Finndu rétta andan í gróðurhúsunum. Sumarblómamarkaðurinn opinn frá klukkan 11 til 20. IKEA.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.